Sisekhona balaleli egameni lika Jesu Kristu wase Nazareta. Nihlezi nobaba umfundisi Richard Khoza egameni lika Jesu Kristu wase Nazareta. Inhle inkosi esihleli nayo. Sisaphuma bazalwane ezwini elinamandla, izwi elikhuluma ngomkhuleko. Sivele sichwechwe ngalo bazalwane, in the name of Jesus. Sithi